0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo.

da je cilj mjere povećanje sigurnosti i smanjenje saobraćajnih zastoja, a ne kažnjavanje vozača. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da su ukupni krediti domaćim sektorima na kraju marta dostigli gotovo 29,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,2% u odnosu na prethodni mjesec. Najveći rast zabilježen je kod kredita stanovništvu i privatnim preduzećima. Istovremeno, devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine iznosile su skoro 18 milijardi maraka i na godišnjem nivou veće su za više od 6%. Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane Sarajevo saopštile su da je od danas dostupna nova mobilna aplikacija namijenjena korisnicima sistema daljinskog grijanja u Sarajevu. Aplikacija omogućava plaćanje računa bez provizije, pregled potrošnje i zaduženja, kao i online podnošenje zahtjeva i praćenje njihovog statusa. Iz preduzeća navode da je cilj digitalizacija usluga i jednostavnija komunikacija s korisnicima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, petak je 15. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će narednih dana iznad Bosne i Hercegovine biti obavljen međunarodni posmatrački let u okviru sporazuma Otvoreno nebo. Let će izvršiti specijalno opremljeni avion njemačkog ratnog zrakoplovstva uz učešće predstavnika više evropskih država i institucija Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva poručuju da je riječ o unaprijed planiranoj aktivnosti nadzora vojnih kapaciteta, čiji je cilj jačanje povjerenja i međunarodne sigurnosne saradnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopštilo je da od juna prošle godine do sredine maja ove godine u Sarajevu izdato više od 64.000 prekršajnih naloga zbog nepropisnog zaustavljanja na autobuskim stajalištima i isključnim trakama. Prekršaji su evidentirani putem kamera postavljenih u gradskim opštinama. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica izjavio je da je cilj mjere povećanje sigurnosti i smanjenje saobraćajnih zastoja, a ne kažnjavanje vozača. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da su ukupni krediti domaćim sektorima na kraju marta dostigli gotovo 29,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,2% u odnosu na prethodni mjesec. Najveći rast zabilježen je kod kredita stanovništvu i privatnim preduzećima. Istovremeno, devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine iznosile su skoro 18 milijardi maraka i na godišnjem nivou veće su za više od 6%. Kantonalno javno-komunalno preduzeće Toplane Sarajevo saopštile su da je od danas dostupna nova mobilna aplikacija namijenjena korisnicima sistema daljinskog grijanja u Sarajevu. Aplikacija omogućava plaćanje računa bez provizije, pregled potrošnje i zaduženja, kao i online podnošenje zahtjeva i praćenje njihovog statusa. Iz preduzeća navode da je cilj digitalizacija usluga i jednostavnija komunikacija s korisnicima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, petak je 15. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će narednih dana iznad Bosne i Hercegovine biti obavljen međunarodni posmatrački let u okviru sporazuma Otvoreno nebo. Let će izvršiti specijalno opremljeni avion njemačkog ratnog zrakoplovstva uz učešće predstavnika više evropskih država i institucija Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva poručuju da je riječ o unaprijed planiranoj aktivnosti nadzora vojnih kapaciteta, čiji je cilj jačanje povjerenja i međunarodne sigurnosne saradnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopštilo je da od juna prošle godine do sredine maja ove godine u Sarajevu izdato više od 64.000 prekršajnih naloga zbog nepropisnog zaustavljanja na autobuskim stajalištima i isključnim trakama. Prekršaji su evidentirani putem kamera postavljenih u gradskim opštinama. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica izjavio je da je cilj mjere povećanje sigurnosti i smanjenje saobraćajnih zastoja, a ne kažnjavanje vozača. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da su ukupni krediti domaćim sektorima na kraju marta dostigli gotovo 29,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,2% u odnosu na prethodni mjesec. Najveći rast zabilježen je kod kredita stanovništvu i privatnim preduzećima. Istovremeno, devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine iznosile su skoro 18 milijardi maraka i na godišnjem nivou veće su za više od 6%. Kantonalno javno-komunalno preduzeće Toplane Sarajevo saopštile su da je od danas dostupna nova mobilna aplikacija namijenjena korisnicima sistema daljinskog grijanja u Sarajevu. Aplikacija omogućava plaćanje računa bez provizije, pregled potrošnje i zaduženja, kao i online podnošenje zahtjeva i praćenje njihovog statusa. Iz preduzeća navode da je cilj digitalizacija usluga i